Добро јутро, джезери. Добро јутро, мајстори. Дал ќе да вас умори овај бибап јутарњи, овај бибап јутарњи. Сетите се, джезери, кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се джезери. Шта би рекао Дејвис Майлс? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop in your wing.

Шта се вреди техника? Окречеш три акорда. Шта се вреде светске жваке, кад свирате народњаке? Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејвис Мас? Шта би рекао Колтрен? У кафани свираш бас. We do biba in your way. We do biba in your way. Блуза пуни джепови, а на срцу штепови. Доле испод Славија, кадашина Савија, кучи дум.

Сјетих се тихе реке, којом је отишла. Била је тако лјепа, увјек се сјећам ње.

Понекад се питам, или баш морала толико дуго без тебе? Пробај замислити како е тешко возити се ноќу кроз пусти град у друштво госпоѓе се ноќе. И због тога се нема да сађивате кад претирам с нежностима, јер за тебе, љубави моја, нежност е једина истина. На лицу ти видим да си у сновима сретна, а ја више ни сам не знам има ли разлога спават, јер суше лјек можу видити сам. Љубав се зове.

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Не можемо живети без других луѓе. Једни нам ствараю, други решавају проблеме. Нерад држи говор раду. Сада је вероватно лепо, тамо где је било ружно, док смо ми били. Не васпитавајте децу ако не умете. Боље је бити неваспитан, него лоше васпитан. Треба почети с иницијалима, док се не види шта ће бити. Можда је неким другим планетама земља пакао. То што вас нико не слуша је разлог да ћутите, а не да говорите још више и гласније. Да ли би људи могли бити боље? Могли би, али нико неће први да почне. Сви имају лоше искуства. Ми волимо само оно што немамо и док немамо. Ко живи тешко, дуже живи. Ми умемо или да желимо срећу, или да је се сећамо. Само кукавице воле по неколико жена. Храбри мушкарци плаше се ризика да воле само једну жену. Страшно је то кад имате да испричате нешто важно, а немате коме. А још страшније је кад имате коме, а немате шта. Ви вредите само онолико колико сте другима потребни. Да ли је љубав болест? Јесте, ал не прелазна. Можете некога љубити, љубити, а га нећете заразити љубављу. Поклони су ретки и јефтини. Све остало је подмићивање. Сам човек не може испунити оволики дан. Ко уме да воли, не би требало ниште друго да ради. Планине су за врлине, а море је за грех. Тешко је бити дете и бити добар. Више чујемо једни друге, него што се разумемо. Сваки нови дан је или награда, или казна за оно што смо јуче урадили.

што је било, ал ће ипак једном бити. Знам, нема лета с једним крилом, треба време

о том ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

твој свет заплюскуем ко Атлантиду. Док шмрка биоскоп, фали ти неко да направи гек, да ти за рођенден испише сонет на комшиском зиду. И с бандом цигана по твојем прозору утава снег. На подметачу још цртам твој профил, сувишна питања избегнем финтом. Име ти испишем у свакој строфи невидливом тинтом. Под мојом јелком до пролеча стојим,

meni ne. U dva, tri krasna skoka sam sletija kranje i kažem, imam sve, dobre pisme, dobar band.

Мрак се скупио у капрано јутро као слаб. Улази у собу, дал си кад питала тамне сенке зидова. Ујутро где оду, очи су ти склопљене, усне су ти уморне.

ми е кад пред свима глумим среќу, а у црно срце боим, јер видјети

Трудим се свим силама да одолим ти чарима, ал узалуд се опирем,